0: kwa ena mi waha mene mi papa ene mi mei ene waha daddy mi pacho anupe mi mawache
1: meje osu pacho to say
0: daddy mi pacho nyankopon adom me hoye na onso e
1: emi adom korea
0: ye de radiasi osu fo efre mo hote say
2: ma mi pacho nyami adom
0: Richie evia obi aho ye ye de radiasi ye da erade ase abusia anope yi enso ye babi adwane abetoaye ye bay osi otie ye papa bishop na ni papa driver ne fane tena ka mahoma na che ene de ne kwa adwuma enti watie ye papa ache efe no mofrase na ohia se ye papa yi na sema no ma no ebia ye kasa yi wa so ohia se ye papa eyi wa sem anoma wo komo bi a wo pese wan kasa nso oni ye twetwe a mesro ne anope yi wo pese ye ka ho asem no wo betumi asende amame wo be ye voice note fefefe e de amame e wo 0558167943 nyami shrau se obeye sa ye be na asem nyina ne se me ye abrantie amesi so abrantie mesua de pa me papa wanye mabro me papa ne makoye masters nyina wa manone wa boa me mesua de me ye obi a me na me manage me papa ne company at the moment ne a eha me nyina ne se last December me call me papa ho me koye asema me papa ka chere me ne se sesia no babia madru no e wo se me nya me ho kani me aso me sresre wo metrim esan se babia madru no me nya me ho kani a e beboa me na ni nyina ne se me papa se ne wo fa si bia wono so wasua de abon ho modin awo wo ho me papa se sa wo fa si enka ono ni nipa obenya enka opese me ankasa me ware sa ababa wa me fo se oye ye nyina ye first cousin si since ya me papa ka ye mami de bia me hu me papa na me ye mwahye me esan se me anso me trimo no me ni ababa wa bi absis di nkomo esie wo baby meni ababa wa bi e wo nkomodie enso me papa se esan se on pese ebusuane ma ebe yira me papa se on pese obra wa brɛ ne be yo bre grow da chinti no me yo baba e ma peni a me wo minu ya ma me nu ntemu die enka woni ho a me ana me yo di ade ni enti mem tiase na me nware me papa ho fasi mami asemu we atete me sa me hu ne ameye minim se so ne metie yem papa bishop achei wodi afutuo ebe mame na mesre so se mi papa nso wontie afutuo a e baby abrantie se ni how a wodi dan yem papa ne se won hu ne a wonye ni papa de options ato ho wo se se wan ni ne me kan so dia ene efie na otim no kra me baba tu adwuma no nso me baba gye afri won se mi hu ne amenye me da me na enu nti yem papa Bishop.

Benim se oba ye kromu Ghana, work and happiness, etiefua etiemi e yeno. Dodonwa edwa ene womu edie. Enu ti se me betra ha. Words of motivation a me de bema wono won. Eye de beboa ama adwuma no atimi akonkan. Eye de beboa wo ama adwuma no atimi atumpon. Eye de me de bema wo se drip. Se de doctor ana nurse odema obi a oyare ma osore waka. Du bebi ani eru afie ho kakra. Ofo ba bi obi edigane offices ahodo bebre ankrofo wono oyare adwuma na edwade bi so kakra de eka ho. But Africa, especially on my Ghana, I say ye nim gredi. Ye gredi no akwa kwaye one way. Yeti se we aton bibi a fape. Nye nina ye se o se de Ghana. We a ne kono obi a ji kwi. Nene China. Nene ye se obi a. E gredi ye ohoi. And one kasa kita ne challenges. Oh yes. One way a kura usika kura beti mi a she. Se uni proper plan for business a oye especially uyo bi a oton na kakra na wako tobi na waton na nkrofo tobi ni ade e wo se unya skill a wo betimi de ese adwuma no ade ba ko so ene se ene nipa bebre ena ade a woton no ye ton bi ade a wo ton nipa bebre ne ton bi o enu ti men kasa nko a woni oga da bi e bi kura bo na wo ton wo de no obi kura de na fo chen wo de no na e ye favor bi e na to wo so ntimi srew edu ba bi anwa bre wo ase menya keka bensem obi wo kura ba store ho no ba beto ade de wo be si afa 7 no de wo be si afa kasa ne ho okwa wo besan babiem. But ene obi wo ha wo ton ade de amawo a kasa bi a ense emfata enye appealing sani pano betimi akacho because we feel say

se wo ye obi a wo ye obi a wo pa aduane no aton se bia be no aduane aton amankrofo ne ade a wankasa se ye twu moja ehwe moja mu a eni ukwase ehunu yade bia wo ho enso ene kame ese sa anyo mani nyina ye nhwe ye hu yade bebre ba ankrofo enye nyina bebre no adru ba bia efri ye nuanom a je nuane ton e wo kwa ho e de mayen yen se obi adwuma enu nti so pese wo ye production a wo kwa e do fa sa antete ne nyina mu ye hunu se wo a wo produce ade no wo ni yade bia e no kra omo processes no de e they say wo kwa online a fda.com a wo kwa information nyina wo nsa beka wo pese wo register ne ma betimi a chrocho na ade akwa akoma wo mo enya ade a ne board din sa go na nse mi di minu ya bi e de diapers e chi e ma no I think I pay $180 or so to register one item san che che we no e ma na ma ebinu e di dwa no a omu di no sum so ase aban no

adie bia ye bia no ye nim se ne ye no mame papa e mo bi nada tie na tie ni ye obi o cancer ye ma ebeko obi e wo osha ye ma mpacho ebeko obi wo heart problem akoma ye de ye ma ebeko ni nyina no ye de aba na ye me pacho enye mpaibo ni ebo na se eye ahaban en na ye ye de ye sanity me pacho pressure ye ma ebeko diabetes ye ma ebeko HIV AIDS me pacho na wana suo AIDS yaduro me pacho sharp na suo AIDS yaduro me pacho sharp aka ewo mfidie akasie so sa oye AIDS yaduro ma na AIDS ne ankwa dampare nkene ntum 10 years obese ndusi kama obese ma 15,000 Ghana cedis aye HIV AIDS mbacho baye 5 years ni amu misa ekwata sempacho ye ho asema border anaye nkrofo onyare HIV o Ghana wudi nkrofo do do aye somo HIV ade wa mbacho sanete nipa no wo rane aye se wo kwa ayikura meye bon pampers kura mbacho ye mana wo ne ho beto no mi na meka kire ma me papa ye nim ni ye wo ene ni ekita ani ni aye aye ani tumi ni anwode a afre etwire epilepsy me pacho edimfie sen ye ma beko fam number se no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 1996 0505549096 ɛtwira na na ɛnkranfoɔ frɛ no gbiligbili no meba akyɛ wɔatwa 50 years na wopɛse yɛyɛma no a meba akyɛ ɛbɛkɔ yɛa nom yɛaduro no ɛnkyire hwee ɛni years a yadeɛ bi adi ɛno ara ne sɛ wopɛ sɛ ɛkɔyɛ deɛ bɛn ɛma wo wode ba a yɛbɛyie frɛ nom ama no akɔ wɔatwa atɔgya mo adwenwu mo meba akyɛ wopɛ kora mpo a mane nkɔtɔ ayi yɛfrɛ ne sɛ ayi la ayi daniel gyata ne buo nom meba akyɛ yɛma na ɛbɛkɔ neɛ wɔntimi na ayi na ɔka ntoato a bebree saa ne teɛ akwa bi a wɔyɛ aduro ayi wokoaa na ɔwɛ no watua amako otua amako wie a wobɛhu sɛ ei mepa na me nim akoe no watua wo nkyene ɛnti wobɛtuatua wo saa afei woankasa na aduro no ne nom bɛyɛ deɛ bɛn ɛbɛyɛ wo ya na wodi agya nom na kyɛ sɛ wafa ne ho adi mepa akyɛ yɛ hɔ woba yɛ hɔ a yɛma diabetes aduro a wanna watam yɛma wodi asikyire yɛbɛmo nam bi a wopɛ bi a anaasɛ yɛde ade bɛbɛyɛ hɔ no neɛ yɛtua wo bia because of yɛadeɛ no mepa akyɛ yɛma waduro a na wastart ɛdi saa adeɛ no gye sɛ bi a neɛ abusuafoɔ ebi a abusua nom ɔmo mpa anaasɛ biribi de a ɛno deɛ ɛyɛ mo ankasa ma asɛm bet yɛhɔ nom yɛaduro ɛnkyire hwee yɛyɛ ama wo na ɛɛkɔ mepa akyɛ obi wɔ fibroid yɛma wo a ɛbɛkɔ obi ɛwɔ breast cancer nofoɔ no sɛ ayɛ den sɛ ayɛ kurom sɛ te sɛn mepa akyɛ yɛma wo a ɛbɛkɔ ama ho atɔ obi wo keka no yɛma na ɛbɛkɔ ɔkɔ private ne kɔkɔbu pii yɛma wo a ɛbɛkɔ stroke condemn one stroke ɛte sɛn mepa akyɛ stroke neɛ ne kasa ama yɛma wo a mepa akyɛ kasa no nyinaa ɛbɛba ama na kyɛ sɛ yɛde civil no no mepa akyɛ ma obi aso nte yɛkora yɛtwɛ ho wɔ social media mpa akyɛ yɛnya bi sɛsei anaasɛsei mepa akyɛ wobɛtumi de ato platform biara so saa ne teɛ obi awura situation bim yɛwɔ nneɔma bebree wɔ ade bi wɔ nom a obi bɛyɛ onte aseɛ ɛaba no nti no yɛtumi yɛ nneɔma bebree obi wɔ asema ɛntehyee wa wakita yi saa ayi ɔsegye ayi no bi saa masa dakoro woanhwɛ yi a ɛbɛlɔɔkeo no anhwɛ a ɔnsa mmɛn hɔ yɛyɛ asema aduro ma a mepa akyɛ ɛbɛkɔ ntɛm koraa ankɔ a na kyɛ sɛ yɛde civil no no wobɛba